0: ponya
1: nian ya ponya
0: ma yu ru nan da sim ge ging guo li
1: qian bie sui mi zhe wa xie ge da
0: qi yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin